0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo vänner, hallo bröder och syster, hur har du det idag? Kära vänner, har du det bra? Ja, jag ber att du har det väldigt bra i Jesu Kristus namn. Kära vän, mitt namn är Matilda Josten. Och idag är Guds ord för din själ. Ska vi snacka om en bättre förståelse av nåden. En bättre förståelse av nåden. Halleluja. Amen. Kära vän, bror och syster. Idag är vår bibelläsning ska tas för Salomos ordspråk, kapitel 3, vers 11-12. Det är Salomos ordspråk, kapitel 3, vers 11-12. Kära vän, låt oss läsa samman vad Guds ord säger till oss. Guds ord säger, min son, förakt icke Herrens tukt, och var icke tålmodig när han räfser dig. För den Herren älskar, den räfser han. Slik som en far gör med den som den son han har kär. Jag läser en gång till min vän. I Salmonens ordspråk, kapitel 3, vers 11-12. Min son, förakt icke Herrens tukt, och var icke tålmodig när han räfser dig. För den Herren älskar, den räfser han. Slik som en far gör med den son han har kär. Amen, halleluja. Kära vänner, det kan vara vanskligt att förstå när Herrens tukt kommer över vårt liv. För att det är nåde från Gud, min vän. De flesta människor, min vän, förstår att det är en väldig nåde att Herren älskar oss. Och det är väldig nåde att han tar sig av oss. Det är en väldig nåde att han döde för oss. Det är en väldig nåde att han döde på Golgata och tillgav oss alla våra synder. Men någon tukt och en husdriken kommer av oss, så är det svårt få som förstår det. Men när vi läser i Bibeln, i Guds ord Hebreerne, kapitel 12, vers 11. I Hebreerne, kapitel 12, vers 11. Guds ord säger till oss, den står alla tidsins väl. Men den står på icke att vara till glädje, men till sorg. All tukt syns väl, men den mest den står på. Icke att vara till glädje, men till sorg. Kära bror och syster. När vi tänker på Gud tar sig av oss. Och hans godhet mot oss. Så är det ingen motstånd av det. Vi prisar ju Gud för den nåden som han blev gett till oss på Golgata på korset. Där han döde för våra synder, vår överträdelse, slik att vi kunde få synder förlåtelse ved tro. Det är ju en kolossal nåde, min vän. Är du inte enig med mig? Det är ju en kolossal nåde att våra synder blir fick nåde att våra synder kunde få synders förlåtelse ved tro. Men det var ju också att de kunde få den gamla pakt. Så det var inte det Jesus kom med. Jesus kom med ett nytt liv. Ja, min vän, det är evangeliet. Han kom med ett nytt liv. Han kom med alltså budskap om Guds saliga härlighet, Guds glädje, Guds fred. Amen. Efter vi har blivit omvänt och blivit förlikt med ham, då ska vi också komma till hans rättfärdighet. Då får vi Guds fred, min vän. Då har vi en god samvittighet. Men vi har ju inte all fred som är i Gud. Det Gud nu vill danna oss till är att vi blir ett Guds människa. Slik att vi kan komma till den livet som är i Gud. Så Jesus kom ju ner. Han kom ner med ett nytt liv. Han kom ner med hans nåde. För hans människa förstår kan hans nåd det verkligen är. Kära vän, ska vi komma till det så må vi få en ny uppdragelse. Och det gör han med oss som är sönder. Som människa är vi väldigt överfladiska. Men Gud har ett mål med vårt liv. Är du enig min vän? Gud har ett mål med ditt liv. Gud har ett mål med vårt liv. Vi tog dess öppna vårt öre slik att vi kan höra hans tal till oss. Slik att vi kan komma plats i vår ånd. Vi är där Gud önskar att ha oss. På grund av nåden min vän. Det är det som är meningen med den uppdragelsen. Med den tukten. Så vi kan få våra sanser upp och övd till att skilja mellan gott och ont. Så vi inte alltid är som ett barn som inte förstår. Men att vi kan komma med en modighet till Guds liv. Och ha en förståelse för det Gud vill. Och förstå hans vilja i vårt liv. Kära vän. Guds tukt är nåde. Det är nåde min vän. Och det hans tukt ger oss en bättre förståelse av vad hans nåde är. Kära vän, Guds tukt, den gör oss som en sönder och där nåden. Så därför ska vi inte undra oss över det ill som kommer över oss i prövelse. Som om det var något underligt. Nu arbetar ju Gud med oss. Då må vi vara ödmjuk att vi förstår det. Därför står det också i första Peter kapitel 5 vers 6. I första Peter kapitel 5 vers 6 Gud så säger: Ödmjuk dere därför under Guds väldiga hand. Vi må vara ödmjuk slik att vi kan förstå vad nåden är. Slik att vi kan förstå förståelsen av Guds nåd över vårt liv. Vi kan känna att Guds hand ligger tungt på oss i pröven. Men när vi ödmjukar oss så lättar det där. Vi blir nog mindre i oss själv och trycker lättare. Halleluja! Tänk på Jesus Kristus min vän. På hans utdannelse. Han besalvades med glädjens olja mer än sina bröder. Det är verkligen något att tänka på. I det förhållande han stod med sin far som tömmermans son, var han helt förnöjd. Han var Guds son. Men på jorden här så var han var en tömmermans son. Men det spelade ingen roll. Han var förnöjd. Helt förnöjd min vän. För han kände att han far i himlens vilja. Det var hans far i himlens vilja. Och att Gud gjorde en gärning i ham. Slik det som han gör också med oss. När vi tänker på Guds nåde min vän. När vi tänker på Guds nåd upptycker oss till att avlägga världslighet och alls lika ting. Det är Guds nåde. Och vi klarar inte det utan Guds tukt. Men klarar inte det. Kära vän, hvis vi tror att Gud ser oss genom Jesus som vi har aldrig synet. Vad kan då nöden uträtta i oss då? Vi blir ju de samma människor som lever efter köttet. Och den falsk förståelse av nåden. Men Paulus hade en klar förståelse av nåden. Han förmanade oss att nåden inte måtte bli förgäves. Han visste sig att vara Herrens tjänare i de vanskliga tingene vi kan möta här i livet. När vi blir utsatta för något och för en prövelse i vårt liv. Så blir vi självsagt gärna vis oss som är Herrens tjänare. Men vi blir ju bitter i den prövelsen min vän. Vi blir ju bitter. Där visar vi oss att vi är den personen. Vi är inte Herrens tjänare. Det är det som sker hvis vi inte har den rätta och förståelsen av nåden min vän. Sann nåd är den helige ons verk. De annodes werk in Jezus Christus om dat komt ons te deel. Je moet haar in verstolen, ze kan nooit niet hebben. Je komt altijd tot je als een provincie. En je komt altijd tot je als een provincie, maar kan je kan klaar zo gooien. Je komt altijd acte vinden en uitwijf voor ons. Ook voor aardig mijn ven. De apen groen uit de nood en mijn haar. De schep begon naar voor eigen wilje, of voor sterke, of voor intelligent. Men daarvoor grond uit noorden. De daarvoor mijn wen, mijn bromsuster, moet haar een betere verstoorlijst uit noorden. Men kan waren van schrijven, ja. Of verstoorlijk is noorden, nog haar een stuk komen over wat leef. Men noorden komen over wat leef. De komen geen voor straf voor ons. Men dan komen voor jou als een opdragelse in hem. Dan komen voor jou als een wijleiding voor hoe dat mij zal leven wordt lief. Scharven, Gus Noorde, als een tucht, als geen vriendelijkheid, men afvul als schaligheid. De man is meer verstoord Gus Noorde en een wijn. De man is meer verstoord de Noorde met haar voet. Men tar det for gitt. Og man kan tro, og mange tror at man kan leve akkurat som man vil, og nåden varer, nei. Man kan ikke leve akkurat vår eget liv, akkurat som man vil, på grunn av nåden. Kjære venn, bror og søster, nåden Gud har gitt oss, at vi skal ha en forståelse av det. Vi må ha den forståelsen at Gud elsker oss. Det derfor vi har fått den nåden. Han tar seg av oss. Derfor har vi fått nåden. Og han døde i vår sted på Golgata. Det derfor vi har fått den nåden. Og han tilga oss alle våre synder. Det på grunn av hans nåde, min venn. Men der på grunn av hans nåde. For den Herren elsker, det resten han. Slik som en far gjør med den sønnen han har kjær. Så når Guds tukt kommer vårt liv. Han har gjort nøden for at vi skal klare å stå i det. Den prøvelsen. Den vanskeligheten som kommer. Den nåden han har gitt oss for at vi skal klare å stå i det. Tenk, se på Jesus Kristus da. Vi kan bruke han er en god eksempel for oss. Hva nåde er. Han som ikke syndet kom og døde for deg og meg. På grunn av våre synder. På grunn av han. Men på grunn av gjennom han har vi fått nåden. Det derfor vi skal ikke ta nåden for gitt. For sånn nød den hellige ånds kraft, hellige ånds verk. Det nødens verk i Jesus Kristus, som kommer til oss. Som min venn, min bror og min søster. Selv om det kan være vanskelig å forstå,

skriftligt och syn på dig och ge dig fred. Kära vän, men du har fred i allt du gör. Och husk en ting, min vän. Guds nåde har kommit över dig idag. Han är alltid där. Speciellt, akkurat du som har tagit emot Jesus Kristus. Du också har fått nåden i Jesu namn. Och Gud älskar dig. Och Jura, han älskar dig så mycket. Du alene är väldigt speciell för honom. Husk det alltid, min vän. Halleluja. Amen.

0: nu hade i tid igen för Norge för Jesuskonserten. Kära vän, vi också hade fredag den 13 juni klockan 5. Och det ska vara i Karismakyrkan. Och adressen är att Anjuk Haugnäsgata 52. Kära vän, det ska bli en kväll med lovsang. Det ska vara hopp och det ska vara fällskap. Kom, du är hjärtligt välkommen. Och detta är en gratis koncert. Kom med vänner, kom med familje, naborna dina. Kom, jag hoppas att vi ses där. Amen.
1: Hej vänner, bror och syster, hallå igen. Hur har du det min vän idag? Har du det bra? Jag ber att du har det väldigt bra i Jesu Kristus Nazaret namn. Kära vän, mitt namn är Matilda Jossen. Och i dagens ord för din själ ska vi snacka om Kristus som Herre. Det är Kristus som Herre. Och kära vänner, idag vår bibelläsning ska tas fram. Lukas kapitel 6, vers 46. Det är Lukas kapitel 6, vers 46. Så kära vän, låt oss läsa hur Guds ord säger till oss i Jesu namn. Men vi får kalla dig mig Herre, Herre, och gör icke det jag säger. Men vi får kalla dig mig Herre, Herre, och gör icke det jag säger. Kära vän, tänk dig hvordan når Jesus Kristus, Guds son, regerar ur hemmet på vår hjärtestrone som en inboende kraft. Hvordan lever ett människa som har Jesus som sin sanne Herre och frälst, sin Herre och mäster hela tiden? Hvor många kan se i sannhet att Jesus Kristus är Herre i hjärtat? Kära vän, hvor många är de i viss hjärta kan han råda? Jesus säger till oss, där kallar mig Herre och Herre, men gör inte det jag ber om. Där kallar mig Herre och Herre, men deras hjärta är långt väg från mig. Där kallar mig Herre och Herre, men jag har ingen förhåll till dig som ett far och en barn har. Kära vän, för hjärta utgår livet. Och Jesus Kristus är livet själv. Och han är också människans lys. Så när han än härskar på vår hjärtes trone, det är vi i sannhet kristne. Det är det som är kristendomen, vän. Men det är dessvärre mångt och mycket som utgör sig vara kristendom. Men det är mycket få som verkligen är kristne. Det är mycket få som kan kalla sig kristen. För det är många som säger Herre, Herre, Herre. Men vår hjärta, vår göromål, vår tankemåte, vår vilja är inte Guds vilja. Vår hjärta är långt från han. Men kan han Herre, Herre för vår mun? Men är Jesus Kristus, är det han som är vår Herre, min vän? Visst han är vår Herre, så behöver man inte be om tillgivelse. Tänk hårt på det, min vän. Visst Kristus är en härske på vår hjärtestrone, dag in och dag ut, vad ska vi då be om tillgivelse för? Visst allt går efter hans ledelse, hans vilja hela tiden, vad ska vi be om tillgivelse för, min vän? Det är med urrättet man kallar han Herre, Herre, när han inte gör hans vilja, men går sin egen väg och inte ärlita ham. Kära vän, bror och syster, man söker Kristus, men inte får göra ham till Herre. Han tar ledelsen, han tar gärna ledelsen i vårt liv hvis vi verkligen önskar det. När han ännu härskar på vår hjärtestrone, då, min vän, då är vi en sannhet kristen. Då är det som kallas för kristendomen. Då är vi hans barn. Då är det när man gör hans vilja, min vän. När han härskar i vår hjärtestrone. De flesta vill ha hjälp i nöd. De vill ha tillgivelse för sina synd. Men vem vill ha han till Herre? Kära bror och syster, det är falskhet. Det är hyckleri. Det är skuespel och kalla ham Herre. Visst vi kan ha ham till vår Herre. Vi måste sluta och kalla Jesus Kristus vår Herre. Visst vi vill att han ska leda oss. Men visst vi vill att han ska leda oss, så att det är slut på oss synder mot ham. Waar heb je het op te weten voor hem te worden remmen van? Als je maar ons, als je maar God op blikt, kreet af, waar vind je wie? Wisdom, August, o Christus, schaalheid, o schaalheid, niet goed. Je had wie holle hans in buurt. O wie God, ik heb moet hans in buurt. Halleluja. Schaalheid, broer, zuster. De aas schaalheid. De aai Christus. De aai Gudson. O haskir, i jatte som en boende macht. Die alle fleste han som en gäst. Och nå fad nå stönde gäste hjärta en gång in med lom. För man smaken där det stödde med styckevis. Detta är sannheten, kära vän, om det som alla fleste så kallade kristen nå jakt är slika hade. Visst vi bara inviterar vår far i himlen nå med vill i vår hjärta. Visst vi bara inviterar han till dig av och till i ditt liv. Där kan du spöra dig själv, min vän. Är Kristus han din Herre? Eller den person som du tränger bara när du tränger han, du ber han komma i ditt liv. Men när du inte tränger han med länge, så ser du kan gå. Då är inte Kristus din Herre, min vän. Där är du bara en person som du ber han komma på besök när du vill. Synd är lovbrud, min vän. Men hvis vi en faller, så er det tilgivelse å få. Det er det tilgivelse å få, min venn. Mennesker er naturforstand og klokt å legge og bli stilt for en. Det å ha Kristus som Herre i vårt liv, det er himmel på jord. Tenk hvor trygt når han som har visdom leder vår skritt. Når Kristus, som er den personifisert kjærligheten, sitter i vårt hjertes trone. Når kjærligheten ser bestemme, kjære venn, da blir alt godt. Da er det ja til alt, og alt blir godt. Da kjærligheten, min venn, når denne sitter Jesus Kristus, det er kjærligheten som kommer til å bo boende i oss. Når vi inviterer hans dag i vårt liv, når vi ber han være Herre i vårt liv. Kjære venn, det er ikke når vi vil at han skal komme, at Jesus i dag kan du komme og være hos meg, men i dag trenger han ikke det mer lenger. Da er min venn, da er Jesus Kristus ikke vår Herre. Men tenk hvor trygg når han, som er visdom, leder vår skritt. Når Jesus Kristus leder vår skritt, min venn. Når Jesus Kristus blir hellighet som Herre i vårt hjerte, kjære, da er han fastboende. Det er ikke en gjest, men det er han fastboende. Han har fått hjertet som et fast bosted. Kjærligheten er kommet inn, og den går aldri ut. Den leder oss. Den styrer alt. Når kjærligheten er på besøk, min venn, da får man en smak. Men når vår Herre blir fastboende i vårt hjerte, da er han der bestandig. Da er det kjærlighet i vårt liv bestandig. Da blir du kjærligheten utover, og den egenskapen passer for oss. Kjære venn, men man har som regel flere gjestopphold. Derfor er det opp og ned med folk som søker Gud. De kjenner av og til stødmen av hans kjærlighet, men når han drar seg unna, da er man uviss, flammende og i mørke. Kjære bror og søster, den som har fått Jesus Kristus kjærlighet som en iboende kraft for alt som står i Bibelen, der står at han regjerer slik som du blir fornøyd med alltid med. Dessverre er det slik at selve Satan regjerer i såkalt kristne hjerter, fordi vi har ikke gitt plass til Gud i vår hjerte. Vi har ikke tatt Jesus Kristus som vår Herre. Vi sier Herre, Herre med vårt munn, men vi gjør ikke det som han ber oss om. Og når Jesus Kristus, min venn, er ikke vår hjerte, hvem er det som skal regjere i vårt hjerte da? Da åpner vi døren til Satan til å komme i vårt liv og regjere i vårt liv og vårt hjerte. Kjære venn, vi må ha Jesus Kristus boende fast i vårt hjerte. Da er det Satan har ikke plass. i vårt liv. Kristus må regera alltid. Han må regera i vårt liv alltid, min vän. Vi må ha en himmelsk atmosfär i oss, i omkring, i vårt levemål. Vi må ha Jesus Kristus omkring oss, min vän. Not slik at vår far i himlen er Herre i vårt liv. Vi må tro på Guds ord. Å ha hellighet betyr å avskille og utskille. Når, kjære venn, når Kristus er en hersker, da blir det aldri noe feil. Når han er en hersker over vårt liv, for han dikterer bare kjærlighet og godhet. Og noe bedre finnes jo ikke. Noe bedre styre finnes jo ikke, min venn. Når han som er fullkom, styrer alt, blir alt fullkommet. Det er 100% sannhet i det. Kristus, kjære venn, er ikke en streng far. Han er ikke det. Men han tenker bare på vår beste. Og jeg vil gjerne anbefale deg for denne sanne Gud. Han som er trofast. Han som elsker oss. Han som ønsker å være fastboende i ditt hjerte. Vi må sette ham inn som hersker over vårt liv. For kjærligheten er slik at en tenker ikke på seg selv, men tenker på hva som er best for andre. Og det er det Gud er. Vår far er en far som er kjærlighet. Og han tenker ikke på seg selv, men han tenker på det som er beste for sitt barn. Det er derfor, min venn, derfor vil jeg råde oss til hellig Kristus som Herre i vår hjerte. Vi trenger vår Jesus Kristus i vårt liv, min venn. Vi kan ikke bare si Herre, Herre, og ikke gjøre som han sier. Da er vi ikke Guds, da er vi ikke Guds barn. Da er han ikke fastboende i oss. Han kan ikke være gjest i vårt liv. Han må være fastboende med oss i vårt hjerte. Så min venn, min bror og min søster, er Kristus virkelig Herre i ditt hjerte? Har du spurt deg spørsmålet før? La oss spørre oss selv. Er Kristus virkelig Herre i vårt hjerte? Og hvordan lever du som et menneske som har Jesus Kristus som sanne Herre og frelse i ditt liv? Kan du med ditt hjerte si at du har Jesus Kristus som hjerte? Kan du med hele ditt hjerte si at Jesus Kristus er Herre for deg? Kan du med hele ditt hjerte si at du setter Jesus Kristus i først i alt du gjør? At det er han som behersker over ditt liv, og det er ikke noen andre ting? Kan du helt sikkert med ditt hjerte si, min venn, at Jesus Kristus er den person som de bestemmer over ditt liv? Kjære bror og søster, min venn, dette er noe noe med og deg må tenke på. For Gud snakker til oss i dag, min venn. Han sier til oss, hvor mange kan si sannheten at Jesus Kristus er Herre i vårt hjerte? Men hvorfor skal han Herre, Herre? Men vår hjerte, vår gjøremål, vi gjør ikke det som han sier vi skal gjøre. Kjære venn, hvis vi sier vi elsker Gud med vår hele hjerte, hvis vi sier at han er vår Herre og vår frelse og vår Gud, da gjør vi jo alt vi kan for at han skal bli fastboende med oss. Min bror og søster, han er alltid trofast mot oss. Men spørsmålet er vi trofast mot ham? Er du trofast mot ham, min venn? Er vi trofast mot ham, som han er trofast mot oss? Går vi bare til ham når vi trenger hjelp? Går vi bare til ham når vi har prøvd alt annet og ikke klarer det? Får vi gå til ham? Eller er det han verste person som hersker i vårt liv? Kjære venn, jeg ber for deg og meg i dag at Jesus Christus. Mennesker, ikke bare si Herre, Herre, med vår munn. Men vår hjerte skal vi ta imot ham. Og han skal bli boende i vårt hjerte. Han skal trone i vårt hjerte. I Jesu Kristus navn. Halleluja. Amen. Min bror, min venn, min søster. I dag i Guds ord har vi snakket om Kristus som Herre. Kristus som Herre. Min venn, hvem er Herre i ditt liv? Hvem er det du har tillatt for den personen skal ha et plass i ditt liv? Hvem er det som behersker over ditt liv og ditt hjerte? Du må selv tenke selv. Er det Gud som er i ditt hjerte? For hvis Gud er ikke i hjertet, så er det bare en annen som kommer til å beherske ditt hjerte. Og det er en Satan. Og vår plass, vårt hjerte, vårt liv, må vi ikke gi Satan til å ha et liv, for å ha et plass i vårt liv. Så min venn, min bror og min søster, som hører meg i dag, og sier at de hører og tenker at dette her, Kristus er ikke min Herre, men jeg vil og ønsker at han skal være min Herre. Jeg vil ikke at Satan skal være min Herre. Jeg vil ikke åpne den døren for at Satan skal komme i mitt liv. Jeg vil ikke bare ha Jesus Kristus som gjest, men jeg vil ha ham som fastboende. Jeg vil at han skal trone i mitt hjerte. Jeg vil at han skal herske over mitt liv. Kjære venn, er du den personen i dag, så vil jeg gjerne at vi skal bekjenne vår synd. Vi skal be Jesus Kristus komme i vårt liv i dag og ta over vårt liv. Men la oss be ham komme og beherske over vårt liv i Jesus Kristus navn. Så min venn, er den personen i dag, la oss bekjenne våre synder til ham i dag. Han som er trofast, som tidlig våre synder, og ikke husker det ikke det mer. La oss be denne frelsebønnen sammen i Jesu Kristus Nazareth navn. La oss be. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Takk for at jeg har gått, du vet at jeg har gått min egen veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tidlig min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du var min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt denne bønnen med meg i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet til livets bok. Og da vil jeg gjerne anbefale deg sterkest, min venn. At du leser i Bibelen. La Guds ord, som er han selv, snakke til deg. La ham vise deg den riktige veien du må gå gjennom hans ord. Og så vil jeg gjerne at du skal være sammen med felles brød og søster i tro. Vær sammen med de, kjære min venn, som har samme tro som deg akkurat nå. Så vil jeg gjerne at du skal være en del av menighet som forsyner Guds ord. Kjære venn, du trenger den fellesskapet så svårt som din kristenliv som du har tatt i dag en avgjørelse og vær en del av. Gratulerer så mye. Himmelen, englene jubler for deg i dag. For du har akseptert Jesus Kristus som din far, din frelse og din Gud. Så gratulerer. Amen. Kjære venn, igjen. Mitt navn er Matilda Jossen. Og jeg vil gjerne takke deg, min venn, som hører Guds ord hver dag. Ditt liv, din ånd trenger Guds ord, kjære venn. Akkurat som vår kropp trenger vår akkurat som vår kropp trenger mat og drikke, så trenger ditt sjel Guds ord. Men vi ber at med Guds ord fyller deg nå og for alltid. Og husk en ting, kjære venn, du er meget elsket. Du er ganske spesiell for Jesus Kristus. Og med dette her vil jeg gjerne be for deg at Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kjære venn, du har fred i alt du gjør. I Jesus Kristus.